0: kirang jibu nangli ya shukbeke.
1: Kirang kime nangli shukbeke.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechal rewege.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangwege.
0: Nganzu li sen di ki nambar mozar nyayang ki gyobchung si junchwa.
2: Motu sen ta.
0: Kiwen yenbe luya.